Naifa fifianga fa penana winatu ya ma awalofa tuai mo ilanto umalava peon fa ilonga ina ile sola tu aso fanda umalanto aso soifua ya vi ia ile lofa malanga lele ole tua ya ile ola mal soifua peon tu ya uli mai ai le nei aso il fifia male manu ya lova tele mo tau ya ma ko mo bogi aso fanga o sekeli

Alofa Samoa. Olifa Pitol Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Wa amata ili taimine. O fi fatau sa telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung latamai. Amata mai le na ole lua lima ta lai vai aso. Ai ala se seti no fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai vai aso. Ma wae. Wa silia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolu iva. O valu selau lua lua lua iva tolu iva. Peta mai ana ile Facebook.